سبزل تے پرچار دی بچی لہر چلائے سبزل تے پرچار دی بچی لہر چلائے سبزل تے پرچار دی بچی لہر چلائے

خالصہ واہ گرو جی کی فتح. پرم ستکار سنمان یوگ گرو روپ خالصہ سات سنگت یوگ صاحب کمال گرو صاحب جمال گرو